0: Men.
1: Tôi.
0: Bật vư.
1: Quan.
0: Quan ngoài đây.
1: Trò này có một người được. Có một người đúng là một người. Quay anh. Đúng rồi. Chào bạn này không nhỉ?
2: ลำบำไปทางไหนคะ

Khởi mới. Rồi không đâu nghiệp nghiệp trăm ngàn không đâu phải. Từ đơn ngây khôn cho mà vun hoài gặp chi biết đâu. Có cái anh nói cứ hảo hết đi. Có nghiệp nổi cứ ao bên ninh tha. สุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก